0: Descend 6000, Japan Air 3082.
1: Jin Air 201, turn left heading 250.
2: Confirm the heading 250, Jin Air 201.
1: Jin Air 201, affirm turn left heading 250.
2: Another heading 250, Jin Air 201.
1: フレックス6030、コンタクトナイトタワー118デシマル35。
3: タワー118デシマル35、フレックス0030、
1: グレッ。

0: イスターゼット605、3ライトヘディング220。
1: ライトヘディング220、イスター605。
0: JR201、3レフトヘディング230、リセナのメインチェーン1800。
2: ATG 230, this is maintain 1800, this is 201.
0: Sapphire 3082, turn left heading 260.
1: Turn left heading 260, Japan 3082.
0: JR 201, 5 miles from Badi, turn left heading 190, cleared for Alice Yankee, runway 16.
2: Left approach. Steady 190, clear, that is Yankee Lone, 16 left approach, 201.

0: ミスター Z605、サンライトヘディング260、ディセナのメンテン6000。
1: ライトヘディング260、ディセナのメンテン6000、ニーサー605。
0: オールステーション、東京アプローチ、成田 QNH2974、QNH2974。ジャパンエア3082、ディセナのメンテン3000。
1: ディセン3000、ジャパンエア3082。
0: DAR201 コンタクトナイトタワー118035。
2: プレイダーエスタワー1のネディスマイテル
0: パッ
1: チの4060。プレイ。ジャパンエア3082、サンレフトヘディング240。サンレフトヘディング240、ジャパンエア3082。

0: Left heading 220.
1: Left heading 220, Eta 605.
0: イスターゼット605、7マイルズフロムバーディ、ターンレストヘリング190、クリアのほうアイリスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトヘリング190、クリアでアイリスヤンキー、ランウェイ16リマアプローチ、イスター605。

日本カゴ049東京アプローチ、スタジアランウェイ16ライト、エクスペクトアイリス、ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、KNH2774

0: 日本カーゴ0479クリアドビアスワンプゴルフアライバルメインテインフライトレベル150。
1: オールです。こちらもベトナム317、ベトナム317、ライフヒアミー、アイデンティティ。日本カーゴ0479リーフェアジェクト、ビッグセンディストラメンテイン、ワンワンターザン。

0: for arrival at APC-348.
1: APC-348, confirmation, can you speak Japanese?
0: Yes.
1: APC-348、基本語で申し上げます。現在、域の30マイルサイズほどにベトナム319というトラフィックがいます。そちらの方と通信取れるかちょっと確認してもらってもいいですか。
2: 通信125、この1244で通信してよろしいですか。それとも1215にしますか。
1: 1215でできますか。
2: はい、了解しました。もう一度コールサインお願いします。
1: ベトナム319です。
2: はい、お待ちください。

0: 2-2-1, good morning, descending flight level 250 by good passing level 160, we have tango.
1: Junior 221, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by YS1, golf arrival.
0: Azure running 16 left up, golf arrival, Junior 21.
1: Airbnb 348, descend on the wing 10, 10,000, cancel all restrictions of hopping.日本カゴ情報はない
0: 2700,000
1: 今回049がターンライフェリック
2: 270。
1: はやぶさん112、フライディング180、ヘッダー中、ファイナルアプローチコース、実践7メインテン、7000。
3: ヘディング180、実践7000、はやぶさん112。

0: ヤブサンワンワンツーサンレフェリングワンナイナーゼロクリアアレスヤンキーランウェイワンシックですアプローチ
1: レフェリングワンナイナーゼロクリアアレスヤンキーランウェイワンシックですアプローチヤブサンワンワンツー
2: LPG 34A, descend on maintain 8000. Descend maintain 8000, and we can make a left turn now, LPG
0: 34A. LPG 34A, copy, turn left, heading 320.
2: Left turn heading 320, and descend maintain 8000, LPG
0: 34A.

0: PTS 34A ターンレス7190クリアスパーレスヤンキーランウェイ16レースアプローチ
1: Left turn heading 190, clear the flyless Yankee, runway 16 left approach, LB 348.

0: リスタージェット601サンレースヘディング250
1: ラッタネルトップジョイサイス601
0: オレンジャイナー338リクリアディストブースディセンダーのメインテン13000
2: ディレクトブースディセン13000オレンジャイナー338Approaching area 1101, confirm cancel levels, restriction is clear.
0: Area 1101, cancel all restriction on star.
2: Cancel all level restriction at start area 1101.
0: Area 1101 and report access to right turn.
2: Roger, we accept right turn to area 1101.
0: Area 1101, Roger, how about heading 1800?
2: Stand by.

0: Tokyo for China 102 approaching Greenwich, descend at 150 UMI. GPS only 16 right.
1: Antenna 102 Tokyo approach, we have any reason for only 16 right?
0: Request 16 right, Antenna 102.
1: Antenna 102, request your reason.
0: Antenna 102, this is weather and performance.
1: Antenna 102, Roger, expect ICE Yankee runway 16 right approach.クリアドバイアスワンプゴルフアライバークロスグリップアットフライトでワンファイブゼロ。
0: リスペクトヤンキー16バイスワンプゴルフアライバーレイトワンファイブゼロ、アシャノゼロツ
2: ー。Yeah, Tokyo approach to 11 months, 5200 pacing, dive 278, continue to climb 240 by Mama's information accurate.
1: マスキャット200東京アプローチ成田県 HQ9 スルーン2カレンフェメーションヤンキーエクスペクトアイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: 2972リスペクトアイスユージューランウェイ16レフトマスキャット2200
1: マスキャット200エクスペクトアイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: レフトアイスヤンキー16レフトアプローチマスキャット200
1: マスキャット200、クリアドバイヤールータスゴルフアライバー、メインテンフライレベル240。
2: Yeah, ルータスゴルフアライバー、メインテンフライレベル240、スマーケット200。
0: アプローチ UA241、バイレン、グリーン、ディセンスリー、150バイレン、グリーン、ディエン、ヤンキー。
1: キーレ241、東京アプローチ、エクスペクタイスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアドバイヤースワンプ、ゴルフアライバー。
0: Yeah, from Go Forever, it's Yankee 16 left, QA241.

0: 这台 66 就像他的 maintain 来那大张。
1: 这 maintain 来的导致这台 66。
0: 順航363、プランヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、メンテン10000。
2: プランヘリング340、メンテン10000、順航363。

0: Sinfon 363, turn left heading 330.
1: Left heading 330, Sinfon 363.
0: マスキャット200、ターンレフテリング260、ディセンダルメイン線1800。
2: ターンレフテリング260、ディセン1800、スパンキャット200。
0: スクーター66、ディセンダルメイン線4000。
3: ディセンダルメイン線4000、スクーター66。

0: 進行363ターンレスタリング320ディセンダーのメインテン8ターザン
1: Left heading 320ディセンダー8ターザン進行363
0: マスキャット200ターンレスタリング240
2: Driving 240 Again 200
0: Scoot Tide 66ターンレスタリング290
3: Left heading 290 Scoot Tide 66
0: Air PG 568ターンライトヘリング250ディセンダーのメインテン6ターザン
3: ライトヘリング250ディセンダー6000 IPG 568
0: アリセーション東京アプローチランウェイ16レスアライバーウィンドシャーラーズ20ノートロス3マイオンファイナーマッチカット200ターンレスリング1970クリアドファイスヤンキーランウェイ16レスアプローチ
2: 10レフリング1970クリアスヤンキーランウェイ16レスアプローチファンケット200
0: スクーター66ターンレスリング260
3: Left heading 260, scoot to
0: 866. 進行363, descend on the main 10, 7000.
1: Descend maintain 7000, 進行363.
0: ARPG 568, descend on the main 10, 3000.
3: Descend 3000, pitch 568.
0: RStation Tokyo Pro, runway 16, arrival, wind shear alert, 2 knot loss, 3 mile on final.

0: マッチャット200コンタクトナイトタワー118です03511。
1: Delta 66 Sanders heading 240, descend running 10 2800.
2: Heading 240, descend 2800 feet to the 866.

0: APC-568, contact Narita Tower, 118-035.
1: 118-035, APC, 568. Approach Korea Neo 2129, request heading 200, detail.
0: Korea 2129, Alaska Fly heading 200, vector to final approach course, maintain 11,000.
1: Heading 200, vector to final approach course, maintain 11,000, Korea Neo 2129.
0: 順本363、ターンレフェリング230、ディセンダーの年間2800。
2: ランパネル230、ディセンダー2800メートル、フィート、順本363。

0: 電話363ターンレスリング1970 6 my phone 10 clear the 5 Yankee runway 16 light up brush
1: Attending 190 clear to Alice Yankee approach runway 16 right 前方363
2: Tokyo approach range radar 102, leading credible 220, descent 150, alpha.
0: Range radar 102, Tokyo approach, Narita Q9279 71, current formation, bravo. Expect IS Yankee runway 16 left approach.
2: Expect IS Yankee 16 left, 2971, orange radar 106.
3: Tokyo approach, Korea near 2129, request heading 210 to weather.
0: Orient 2129, Alaska, fly heading 210.
3: Right heading 210 Korean Air 2129, thank you.
0: Korean 2129 and descend on the main train 7000.
3: Descend on the main train 7000 Korean Air 2129.
0: All station Tokyo approach runway 16 left arrival, wind shear out 20 knots loss, 3 mile final. Orange liner 102, cleared by your swamp, golf arrival, cross grid at flight level 150.
2: Grid flight level 150, cleared by your swamp, golf arrival, Orange liner 102.
0: アルステーション東京アプローチ、ウィンドス、ラベ16レフトアライバー、ウィンドシャーラー、2番のアプローチ、3マイロンファイナー。前方363、コンタクト、成田タワー、118デシマル2。
1: 118デシマル2、初方363で。
0: グレイン。
4: 東京アプローチ、日本179、リーディングファイティー、205、テンファイティー、150、ウィンドアルファー。
0: お日本179東京アプローチ成田急な179 71カレンフォーメーションブラボーエクスペクタイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチお日本179クリアドバイアスポークゴルファライバーク
4: リアドバイアスポークゴルファライバー

0: オレンジライナー440、ディセンバーのメインテンフライトレベル150。
1: ディセンフライトレベル150、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー102、ディセンバーのメインテン11000。
2: ディセンド11000、オレンジライナー102。
3: Approach Korea Neo 2129, this time clear of weather, Korea Neo 2129.
0: Korean 2129, Roger, continue present heading, vector to final approach course, descend on maintain 6000.
3: Maintain present heading, descend to 6000, Korea Neo 2129.
0: All Nippon 179, descend on maintain 11000.
4: Descend maintain 11000, Nippon 179.

0: オレンジライナー440、ビクリアドディレクト、ビーナーズ。
1: ダイレクト、ビーナーズ、オレンジライナー440。
0: オリエン2129、ディセンバルメインテンス、3000。
2: ディセンバルメインテンス、3000、コリアネオ、2129。
0: エプレミア731東京プロー成田県内2971パレントイメーションブラボーエクスペクタイスヤンキーランウェイ16レスタープロッチ
3: 971インフォメーションブラボーエクスペクタイスヤンキーランウェイ16レスタープロッチ
0: エプレミア731クリアドファイアスワンプゴルフアライバークロスグリスアットフライトベル150オレンジライナー102トランヘディング200ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン11000
4: ヘディング200011000オレンジライナー102
0: オリエン2129ターンライトヘディング280
2: ライトヘディング280コリアニア2129

0: オリエン2129ターンレストヘディング240ディセンダーのメインテン1800
1: レフトヘディング240ディセンダーメインテン1800コリアネア2129
0: オレンジアイナー102ディセンダーメインテン7000
2: オレンジアイナー102
0: エアプレミアス23ウィッチャードディレクトジェミディセンダーメインテン7000コリアン2129ターンレフティング190クレードファイリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフトネディ1900クリアアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチコリアネオ2129

0: オレンジアイナー102ターンリフティング1970インターセプトローカレーザーランウェイ16です。
1: レフト1970インターセプトローカレーザー16レフト。オレンジアイナー102。

0: オレンジアイナワンデラトゥーディサーメインテン1800トゥルーナルソノバーディクレゴファイデスヤンキーランウェイ16レスターブローズ
1: 1800クレゴファイデスヤンキー16レスオレンジアイナ102
0: オリフォー179コンティニューブレゼンヘディンベクターズファイナルアプローチフォーディスナーメインテン6000
2: コンティニューブレゼンヘディングテンメンテン6000フォー1799
0: エアプレミア731ターンライト3 230リスナーメインテン6000
2: Right hand heading 230, is going to maintain 6000, Air Premier 731.
0: EVA 1 direct, Richard direct to Booth, is going to maintain 10,000.
2: Clear direct Booth, is going to maintain 10,000, EVA 108.
0: Air Premier 731, is going to maintain 3000.
2: This is a maintain 3000, Air Premier 731.
0: Orange Liner 102, contact となり方は 118, Delta
1: 35. 1S35, Orange Liner 102.
3: Tokyo Approach on Econ 8508, Leaving Radabo 270, Descent Radabo 240, V2 Bravo. Onicon Request Running Runway 165.
0: Onicon S508, Tokyo Approach, I can reason for requesting Runway 165.
3: Raja 22, Performance and Request Running Runway 165.
0: パフォーマンスコピー、オリンピコン8508、ユーランニングラウェイ16ライト、スペクタイです、ヤンキー、ラウェイ16ライトアプローチ、クリアドビア、ルータス、ゴルフ、アライバー。
3: クリアドビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、スペクタイです、ヤンキー、ラウェイ16ライト、アナコン8508、テキュー。
0: オリンピコン8508、リチャードディレクト、ヴィーナス、リチャードディレクト、ヴィーナス、リチャードディレクト、
3: ヴィーナス、リチャードディレクト、150、オリコン8508。
0: オールステーション、ストーキー、アプローチ、パラレル、アイレス、プロジェクト、ラウェイ16ライト、アンドライト、イントログレース。オレンジライナー440、ウィッチライトディレクトジェミン。
4: ライトジェミン、オレンジライナー440。

0: Tokyo Pearl Sierra Angle 322 direct grip, descent to reach flyby 150 wide grip, information alpha passing flyby 160.
1: Alpha 422 Tokyo approach, Narita QNH 2-7-1, information Bravo is current, expect Iris Yankee runway 16 left approach.
0: Expect to Iris Yankee 16 left approach, QNH 2971, information Bravo, annotation.
1: Aloha 422, weekly at direct position. Fly heading 200, vector to final approach course. It's now in 7000. Aloha 422, fly heading 200, vector to final approach course. It's now in 7000.
0: Heading 200, descend and maintain 7000. Aloha 422.
1: エアプレミアス21ターンリフティング190リスナーメインテン1800ゼロファイリスヤンキーランウェイ16レストアプローチ
2: レフトネーディング190リスナーメインテン1800クリアアレスヤンキーロネイ16レフトエアプレミアス731
1: オーニポン179リスナーメインテン3000
2: リスナーメインテン3000ニポン179
1: オールステーション東京アプローチ成田 QNH279070 QNH279070 インシー

0: Only five flight right, reach out direct to boost.
1: Redirect to boost, Nippon 8508.
2: 東京プロシーこんにちは、予想705、ダイレクリメインテンレベル150、ブラボ
0: ー。リアソル705、東京アプローチアラウンド16です。成田中名刺2970、インフォメーションチャーリーズからです。
2: ラレー16、レプト2、名刺2970、インフォメーションチャーリー、予想705。
0: リアソル705、クレードビアスワン、ゴルフアライバー、メインテン85150。
2: Clear swamp, golf arrival, maintain flight level 150, 予想705.
0: Air Premier 731, contact 鳴り方は 11A です。マウスリーパイ。
3: 1835, Air Premier 731 heavy.
0: オニポン179, contact 東京ウェーダー120です。マウス。
3: ウェーダー1202、オニポン179。
0: オレンジライナー440、コンタクト東京ウェイダー120です。マウス。
4: 802、オレンジライナー440。
0: アイロハンコック322、コンタクト東京ウェイダー120です。マウス。
5: 1202、エラグ322。

0: エアソール705フライヘリング150ベクタートゥファイナルアプローチコースメインテイン11000
1: メクタヘリング150メインテイン11000エアソール705
0: イーバー108ターンレフトヘリング340
2: レフトヘリング340イーバー108
3: Check your approach. Good morning, FHG570 leading flight level 187, descending flight level 1505 degrees. You have Charlie. Check your approach, FHG570.
0: FHG570, Tokyo approach, report attitude.
3: Leading flight level 180, descending flight level 1505 degrees.
0: エアビッチ570、ラジャーランウェイ16レフト、エクスペクトアイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアでビアスワン、ゴルフアライバル。
3: エクスペクトアイレスヤンキー、ランウェイ16レフト、スワンプゴルフアライバル、エアビッチ570。
0: エアビッチ570、ディフェンスリーチフライトレベル150バイクリップ、成田 QNH2970、インフォメーションチャージ。
3: We have Charlie QNH2970、リッチフライトレベル150バイクリップ、エアビッチ570。
0: オレンジライナー408東京アプローチランウェイ16です。クリアズビアルータスゴルフアライバーディフェンダーのメインテンフライトレベル150イーバー108リポートスピード
2: スピード now 220 knots イーバー108
0: イーバー108ラジャーメインテイン220のスペンディフェンダーのメインテイン6000
2: And then 220 knots, descend and maintain 6000, EVA 108.
0: Air Sol 705, how about the right turn?
1: We get the right turn, Air Sol 705.
0: Air Sol 705, Roger, turn right heading 210.
1: Right turn heading 210, Air Sol 705.
0: EVA 108, contact Tokyo radar 120.2.
2: Radar 120.2, EVA 108, good day.
0: エアソル705リバイスヘディング1900
1: ライトヘディング1900エアソル705
0: エアソル705ディセンダルメインテイン6000
1: ディセンダルメインテイン6000エアソル705
0: エアピーチ570ディセンダルメインテイン11000
3: ディセン11000エアピーチ570
0: オレンジライナー408リクリアルディレクトビーナー

0: オールネポン8508ターン、レフテリング340。
1: レフテリング340、オールネポン8508。
0: エアソール705、ターン、ライトリング220。
2: ライトリング220、エアソール705。

0: エアソール701、ディスナルメインテイン1ワンターザン。
1: ディスナルメインテイン1ワンターザン、エアソール701。
0: エアソール705、ターン、ライトリング280。
2: ライトリング280、エアソール705。
0: エアソール705リバイスヘディング260。
2: ヘディング260、エアソール705。

0: Tokyo Approach FTC 570 request to cancel speed restriction on Leia.
1: FTC 570, Roger. Fly heading 180 vector to final approach for seasonal maintain 9000.
0: Fly heading 180 descent 9000 FTC 570.
1: Air Soul 705 contact Tokyo radar 120.2.
2: Contact Tokyo radar 120.2 Air Soul 705.
1: オールニッポン H508 ディスナのメインテイン9000コンタクト東京レーダー120.2アプローチミッションファーストオールニッポン H508 ディスナのメインテイン9000コンタクト東京レーダー120.2
3: ディスナ9000 120.2オールニッポン H508
1: アナザーステーションコーリングチャーゲンコールサイン
4: オレンジアイナ612
1: オレンジアイナ612リポートある中リ
4: ビン5802 H4 ディスナー5802 240 with Mama with Cali
1: オレンジアイナ612ラジャーランウェイ16です。クリアドビアルータスゴルフアライバー。ディスナのメインテンフライトレベル150。
4: ランウェイ16です。クリアドビアルータスゴルフアライバー。ディスナのメインテンフライトレベル150。アンサーナ
1: 612。オレンジアイナ612、リクリアルディレクトビーナー。
4: ダラビーナー、アンサーナ612。

0: レンジライナー4ゼライトリプリアルディレクトコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリセプション。
1: ダイレクトコペン、10000のコペンキャンセル、スピードリセプション、オレンジライナー、フォーズライト。
0: エアピーチ570ターン、ライヘリング210。
2: ライヘリング210、エアピーチ570。
0: エアピーチ570、ディセンダーのメインテン、6000。
2: ヘリング210、ディセン6000、エアピーチ570。
0: エアソール701、フライヘディング170、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディスナルメインテイン9000。
3: フライヘディング170、ディスナルメインテイン9000、エアソール701。

0: JRPH-570 contact 東京レーダー 120.2
1: 東京レーダー 120.2 LPH-570
0: エアジュニア1379リクリアルディレクトビーナスディスナのメインテンフライトレベル150
2: リベートヴィーナスディスナディスナメンテンフライトレベル150エアジュニア1379
3: パークオープロチグモーニングサンドラサンドセイストチェイメンテンフライトレベル150インフォーメーションチャーリーレシーブ
0: チャイナサザン63東京アプローチランウェイ16です。クリアドビアス1ゴルフアライバーディスナルミンテン1バンターザン。
3: It's west runway 16 left descend to 11000 Swamp Golf West Swamp Golf arrival チャイナサザン63。ディアス1ゴル
0: フ701ターンライトニング180リリースピード210ノ
4: ット。ライトネディング180リリースピード210ノットエアソル701。
3: Tokyo Approach China Southern 623 confirm arrival Swamp Golf
0: China Southern 63 affirm cleared via Swamp Golf arrival
3: Swamp Golf arrival China Southern 623
0: Air Soul 701 Descender maintain 6000
4: Descender maintain 6000 Air Soul 701
0: エアソール701ターンライトニング2こちらターンライトニング210コンタクト東京レーダー120.2
4: ライトニング210コンタクト東京レーダー120.2エアソール701

0: オレンジライナー612、リクリアルディレクト、コペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
1: Barry, Copen, descend 10000 by Copen, cancel, speed restriction, that's Copen, or respond at 612.

0: イナ Southern 623 Fly Heading 180 Vector 2 Final Protocol Descender Maintain 9 Southern
1: Heading 180 Descend to 900,000 China Southern 623
0: オレンジライナー 408, フライヘリング 350, ベクター2ファイナルプロスポーツ。

0: Approach Orange Line 408, request descent.
1: Orange Line 408, stand by descent, due to traffic.
0: Standing by.
1: オレンジライナー408、ディスンダルミンテン、ワンワンサーザン。
0: ディスンダルワンワンサーザン、オレンジライナー408。

0: エアジュニアワンスリーセブンナイナー、リクリアルディレクトコペン、ディセンダルメインテンワンスリーダウザン。
1: デュエットコペン、ディセンアンドレイジワンスリーダウザン、エアジュニアワンスリーセブンナイナ
0: ー。ナイナサザン623ターン、ライトヘディング210、ディセンダルメインテン6ダウザン。
2: Turn right heading 210, descend to 6000, turn right southern 623.
0: オレンジライナー408、ディスナルメインテン10000。
3: ケット10000、オレンジライナー408。
0: オレンジライナー408、リリースピード230の。
3: 230の、オレンジライナー408。
0: チャイナサザン623、ターン、ライトリング270。
2: Turn right, heading 270, China Southern 623.

0: オレンジライナー408ターンレフトリング330ディセンダーのメインテイン6000
1: レフト330ディセンド6000オレンジライナーフォーゼロエイト。
0: ライナーサザン623コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2センターサザン633

0: オレンジライナー612、フライヘリング360、ベクター2、ファイナルプロトコール。
1: フライヘリング360、オレンジライナー612。
0: オレンジライナー612、ディフェンダーのメインテン10000。
1: ディフェンダーのメインテン10000、オレンジライナー612。
0: オレンジライナー408、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: レーダー120、オレンジライナー。

0: エア巡洋13799ディスナルメインテン6000。
1: ディスナルメインテン6000エア巡洋13799。
0: オレンジライナー6123レフトリン330。
2: ターンライヘリング330オレンジライナー612。
0: エア巡洋13799ターンレフトリン340。
1: Turn left, heading 340, air junior 13799.

0: 352シジアバンバーセブンファイファイマリスプロンバーディーターンレフトヘリングワンナイナゼロクリアルファイレスヤンキーランウェイワンシックスレフトアプローチ
1: Left Lane 1900, clear fire, the Yankee Runway 160, Lima approach, CJ 1075.

0: ラタイヤ501ターンダイスリング230
1: ダイスライディング230カラタイヤ501
0: ハイナ439リクリアディレクトビッグセンメインテインフライトレベル150
1: 150
0: direct to visitor India actually echo November and 439
1: AIP 352
0: this is
1: number 9 other than this is 9 other than AIP
0: 352 Pony 528 this is number 10 10,000
2: this is number 10 10,000 time 5 2 weeks

0: 原田屋501デジタルメインテーン、クリエイターさん、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: バズディスタンス3000、コンタクト東京レーダー120、原田屋501、ディファイン。
0: AIPC 352、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 1202、AIPC 352。
0: コニー528、コンタクト東コニー528、ディスナルメインテーン8000。
3: ダラ8000、コニー528。
0: コニー528のコンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120.2 Tokyo Radio for Connie in the 528, good day
0: はい、ハイナー439コンタクト東京レーダー120デシマル2
4: 120.2 ハイナー439, good day
0: はい

0: 東京アプローチオレンジラナ1045-1564150 We have echo。
1: オレンジライナー104東京アプローチランウェイ10ジェンプログレス Expect Alex Zulu ランウェイ B4 Right approach will be a Swamp Tango arrival Please maintain 11000
0: That's a Swamp Tango arrival Descend 11000 Zulu 34 Right オレンジラ104

0: Vendline 104, we can request assistance.
1: リクリアダイレクトビクセンオレンジライナー104
0: 521 Request Vector Elga
2: リクリアです、エルガ
0: オレンジライナー602 Recent Reach 11000 by Venus Cancel Speed Restriction
3: Reach 11000 by Venus Cancel Speed Restriction オレンジライナー602

0: Orionia 7003, Victor Victor Victor, maintain for about 150.
1: Direct Victor, flight level 150, Orionia 7003.
2: Control Spiker 280, copy to 7003, level 150.
0: Market 2-0-5, Victor, maintain for about 150.
2: Victor Victor, level 150, Spiker 280, thank you.
0: オレンジライナー104、ターンライトリン200ベクター2チェネイス、メインテイン10トーゾーン。
3: ヘディング200、10トーゾーン、オレンジライナー104。
0: ティーウェイ251、フライヒリング170ベクター2チェネイス、200メインテイン7トーゾーン。
3: ヘディング170、ディセンディング7トーゾーン、ティーウェイ251。
0: オレンジライナー104、コンタクトレーダー120です、モース。
3: 1202、オレンジライナー104、グレイ。
0: グレイ。オリオニア703、リサラインテン、ワンバンタゾーン、キューナイス、ツーナラ、シックスナラ。
1: ステーション、ワンタゾーン、ツーナイナ、シックスナイナ、クリニア703。
0: オーステーション、アプローチ、サイマー、オーテーニア、スパラリ、ダイレス、アプローチ、ストンウェイ、クリフォー、レフト。

0: オレンジライナーファイターズ、リクエストスピーク。
1: OK、リクエストスピーク、オレンジライナーファイターズ。
0: Today, Congolux Italian 9263, Tokyo Approach, Information, Golf is current, Narita Shone 2768, Expect ILS, Zulu Runway 34, Right Approach. Congolux Italian 9263, question 9263, performance copied, expect ILS runway 34 left approach. Philippine 428, Lisa runway 10-8000.
2: Philippine 10-8000, Philippine 428.
0: Beach 546, liquid with Venus, Lisa runway 10 for the ball 1-800.
3: Yes, so Venus, Lisa runway 10, right there, 1-800, Beach 546.
0: カーグルスイタリア9263クエルビーアスワンプエコーライバーメンテンファルボー1500フィリピン42ウェイズコンタクトレーダー120デスモー2
2: レーダー1202フィリピン42
0: イーバー184リクエルベクスヴィーナス
4: ヴィーナスイーバー184

0: フィリピン434、フライティング020、ベタベクター2テミス、ディフェンドメインテイン6スタート。
1: ハディナー020、ベタベクター2テミス、ディフェンド6000、ウィッピーナー434。

0: Echo Captain Hotel Lens Liner 112-215-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-
1: スワンプタンゴライバー。
0: ハウェイ3、4ライト、クリアベル、スワンプタンゴライバー、オレンジライナー、ワンワンツー。
1: オレンジライナー、ワンワンツー、クロス、トゥーリーパッドライバー、ワンファイブゼロ。
0: ハウェイ3、プーライト、パッドライト、ワンファイブゼロ、オレンジライナー、ワンツー。
1: All stations, Sophie approach, Narita QNH 2766 XX position, simultaneous parallel arrest approaches, runway 34 left and right in progress. Information.

0: 要不到终点之内呢，你应该是我可
1: オレンジライナー332リケデルト、ヴィーナス、ディスタメンテンフライテブル200。
0: リケデルト、ヴィーナス、テンフライテブル200、オレンジライナー332。
1: オニコン106、コンタクト、オーケーアプローチ、127.7。
0: 127.7、オンファネイテブル。
1: こんにちは、ボシアン6ライト東京アプローチ、エクスペクターレスズル、リコライトアプローチ、ジャズビアルダス3コレゴ。ボヒニア6ライト、リズムママスティ、リカメイテンフライトブル900。
2: ショナバスティ、サミティファイバル900、ボヒニア600バス、ルブラ、オネパン12。
1: オレンジライナー332、ディスタメインテンフライテル150。
3: Tokyo, Delta Tango 901-190, descending 150.
1: オリニア6ライト、クロスママン、アスターゼロ、フライテル950。
2: Okay, クロスママン、アドピロ、ファイバル250、オリニア608。
3: 150 by Lesko, Supok Tango arrival, expect 34 right ILS.
1: For
3: Expect ILS Zulu runway 34 right approach. Herbie
1: 901.
4: Seven, one, five, zero.
2: Seven, one, five, zero.

0: ワニコンセブリバイスレスリクションクロスクロスクロスキーアッタービルエイトタウザン
1: クロスクロスキーアットエイトタウザンワニコンセブ
0: ワニコンセブアッタービルエイトタウザン
2: MP356 ディステントバイアンサーティーワンワンタウザン
3: ワニコンセブセンドリアスターティーワンワンタウザン MP356

0: デルタ1ワンゼロファイブ、ディスナーから出してワンゼロファイブ。
1: 这边电1 0 0 0这句
2: Japan 3006, Japan 1006, Travel 1, Japan 1006, Travel 2,
3: 00. Japan 3006, Japan 1006, Travel 2, 00.

0: Morning Air 334, descend main 10, have it 1-6-0.
1: Descend number 1-6-0, descend 334.
2: Delta
3: 110, report heading. Heading 140, Jeju 1171.
2: Delta 110,
0: Delta 1076, Tokyo Approach, number 24, left approach,
3: Reduce the speed to 220 knots, Jeju 1171.
4: クロス10マイル、リフォーディナー、フォーターザン、クロスアイレス、クレアフォーアイレス、リフォーレッドアプローチ、セブンツーゼロ。

0: プレイヤー55ワールドエクスプ
1: レス172クレア551
0: プレイヤー
1: 55ワ
0: ールドエクスプレスプレイヤー551ワールドエクスプレスプレイヤー55エレガー
1: 170 this

0: オレンジランナー426テイクアドレスとヴィーナス。オレンジランナー426テイクアドレスと。ダブルトランスション、オレンジランナー426、レイファイ、リクエアディレクト、ヴィーナス。
1: ディレクト、ヴィーナス、オレンジランナー426。

0: オレンジライナー426、リクエストライターン040
1: というワンバイブゼロ、インフォメーションパーパー。
2: オレンジライナー426、
0: ゼロ040。
1: オレンジライナー426、ステイフォーライフ、ストップタンゴアライバーをインフォメーション2。
2: オレンジライナー426、リサネラメンティー、ワンバイブ
3: ゼロ、インフォメーションパーパー。オレンジライナー426、リサネラメンティー、ワンバイブゼロ、インフォメーションパーパー。
1: 1202 Japan F7

0: アニポ720ゼロ増加アプローチランウェイ3号ロミオリアドビアルータサンワラの
1: ランウェイ3号ライトルータサンワライバーモニポ
0: 720アニポ720ゼロリシアディレクティブ T 一線の画面センファチェル900ダイナスティー104レイユースピリティ230のスコアです。
2: Reduce speed 230 knots or less, Dynasty 104.
0: Dynasty 104, descend the maintain 8,000.
2: Descend maintain 8,000, Dynasty 104.

0: モニコ920リーチェンガのメイテン、リキスタム。モニコ920、コンタクト東京レーダー、120ディスパウンス。
1: 120、モニコ920。
2: 東京ポーチペナ57 leading 5320 7 WESTO 150 we have Romeo
0: Japan Air 57 Tokyo Approach Runway 34 right clear the BR 通告3号ライド
2: Runway 34 right clear the BR 通告

0: 日本ファイブリッキーアドレスソフィア、クロスソフィア、アットナイナーターズ。
1: 日本ファイブ、ダイレクトソフィア、クロスソフィア、ナイナーターズ。
2: ジャブロジャパンエア8664、リケッタイズ、ビーナス、トゥーディウェザー。
0: ジャパンエア8664、ラジャーリッキーアドレス、ビーナス、キッチンフリーズ、バウンターダンバイ、ビーナス、キャンセルスピード、ペッチション。
2: レッツ、ビーナス、ワンワンターザー。By Venus, cancel speed restriction, Japan 864.
0: Orange Rider 800 after passing grip, descent to maintain 11,000.
3: Orange Rider 800 after passing grip, descent to 11,000.

0: 450,
1: 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: オレンジライナー800、コンタクト東京レーダー120です。マーチ
1: ュー。マッチュー0です。マルチュー、オレンジライナー800。
0: キャッテイ450、リポーターステップダイレクトビーナス。
2: キャッテイ450、キャッテイダイレクトビーナス now。
0: キャッテイ450、ラジャー、リズムナビゲーション、ディレクトビーナス、クロスビーナス、アスパン1000。
2: Direct Venus and Cross Venus 1000 KLA 450.
0: Orange Liner 632 Device Maintain Partial 170.
3: Maintain Partial 170, Orange Liner 632.

0: Orange Liner 632 DC on the way to 6000.
1: 6000, Orange Liner 632.
0: Orange Liner 632, contact 2Tokyo radar 120 decimal 2.
1: Contact 1202, Orange Liner 632.
0: コリア707、レディースピル210の地点、実践のメインチェーン、6000。
2: レディースピル210の地点、実践メインチェーン、6000、コリア707。

0: American Bravo to China, Taipei 00, Liming 5523, descending 5420, with Sierra.
1: オレンジライダー7800ソーキャープローチランウェイ34ライトクリアドビアルダースタンバライボーディクテンドのメンチェファシェル150
0: 34ライトルダースタンバライボーディクテンドのメンチェファシェル150オリジナルセメリ00
1: シンガポール12ディクテンドのメンチェ
2: 12000 12000 before

0: ヘディング1806000オニポン904。
1: オニポン904、リリースフィールド2210の。
0: 210のオニポン904。
1: センテンアスクパイバン、ディセンティブ、ディセンドバンヤスター211000。
2: Singapore
1: 11 is a resume navigation direct to Suko.
2: Singapore
1: 11 descend street 9000 by Sofia.
2: Descend 9000 by Sofia, Singapore 11.
1: オニコン904、コンタクト東京レーダー120です。
0: 1202、オニコン904。
1: オールステーション東京アプローチ、ナビタシュ、H2966、インフォメーション、看護1番です。エアピース260、リリースフィール2220の。
3: ACD 220 to APC 360. Tokyo Approach, Dynasty 126, good afternoon. Passing level 255, descending flight level 240.
1: Dynasty 126, Tokyo Approach, runway 34 right. Expect direct Zulu, runway 34 right approach. VRBR, Lucas Tango arrival. Descend maintain, startable 150.
3: Lucas Tango arrival, descend and maintain, flight level 150. Runway 34 right.And Alice Zulu approach, Dynasty 126.
1: Airpeak 360, confirm, are you clear weather?
4: Clear weather, Airpeak 360.
1: Airpeak 360, radar now. For speeding, turn right heading 050.
4: Turn right heading 050, Airpeak 360.

0: オレンジライナー14、ディ
1: スランメインテンファレボー150。ディスランメインテンファレボー150、オレンジライナー14。
0: リアフィー360、ターンレフェリング360。
2: ターンヘリング360、リアフィー360。

0: Tokyo Approach Runway 624 Leaving Flyover 261 Descending 240 With Tango Heading 040 Request Heading 050
1: Orange
0: Line 624 Roger, Turn Right
1: Heading 050 Orange Line 624 Expect Direct Zulu Runway 34 Right Approach Clear via Route of Tango Arrival
0: Expect Direct Zulu Runway 34 Right Approach Clear via Route of Tango Arrival Orange Line
1: 624
0: オレンジライナー64、ディサランメインテンファイルボ
2: ー200。ディサランファイルボー200、オレンジライナー64。テンテン651、リースリーアウト、ディレクト3。ディレクト2、ピックス、エアー651。

0: オレンジライナー64、ニコスキー。
1: スピード300のトレジャー64。
0: オレンジライナー64、リリュースピード2250の。
1: リリュース250のトレジャー
0: 65。センテン651、リスナーのインテン6000、メインテン220の。
2: メンテン220、ナウスセン260、センテン651。
0: オレンジライナー64、リスナーのインテンファイブ180。
1: リスナーファイブ180、オレンジライナー64。
0: センテン651、コンタクト東京レーダー、120.202。
2: 120.202、601。
0: ダイナシー126、ディフェンドパン・ヤ・スターズ、
1: 1-1000。ということで、オレンジャーナー624、クリアオブ・ウェザー、エニタイム、ジーちゃん、アクセプト、ディレクト・ビーナス。
0: オレンジャーナー624、ラダー、ユーズ・トラフィック、ターン、ライテリング070、リスナーのメインテン、ファイルボー、160。
1: ライテリング070、ディフェンドファイルボー、160、オレンジャーナー624。
0: シンガポール11、リクリアードディレクト、リスナーのメインテン6000。

0: 5056, the Sonoma main fan, out of all, 1580. Conservative 150, to move 5056. Orange line up 624, the Sonoma main fan, 13000.
1: Extend 13000, Orange line up 64.
0: オレンジライナー14リクリアードディレクトピーク、リスナーのメインテン6ターダウン。
2: ディレクトピーク、ステン6ターダウン、オレンジライナー14。

0: 東京アプローチオリジナル404リケスファーザーリーテン
1: オリジナル404リストラメンテンナルリストラメンテン5000
0: オリジナル504

0: マレーシアンセブンズローリカーディレクト、タイガ
1: ー。 Say again, Malaysian 70.
0: リカーディレクト、タイガ
2: ー。 Social Pro Sierra Go 324 1150 Uniform
0: Enogo 324 Tokyo Pro Stanbay 34 Rai Fedabaya Suzan Tango Arrival
2: 34 Rai Sampo Tango Arrival Enogo 324
1: Director Tyler, Malaysian 70.
0: Huh? Oriana 404, Rika Direct to Temis, Clarifiers Zulu, Dumbbell 34 Right Approach.
3: Rika Direct to Temis, Clarifiers Zulu, 34 Right Approach, Oriana 404.
0: Malaysian 70, Litra Maintain 5000.
1: Descent Maintain 5000, Malaysian 70.

0: マレーシアン70リカーディレクト10ミスカルファイルスズールラベ34ライトアプローチ。
1: ルータスタンゴ、ILS ズール34ライトアプローチ、マレーシアン70。
0: マレーシアン70ネガティブリカーディレクト10ミスカルファイルスズールラベ34ライトアプローチ。
1: Direct to 10 miss and 34 right Zulu approach Malaysia 70.
0: Aerocom 324 flight heading 180 Vector 2P, Sandy Sarabin 10 11,000.
2: 1-8-0-10, 11,000 Aerocom 324.

0: アメリカン6-1コンタクト、東京、あ、こちらのコンタクトタワー、5-8、デスマル、35。
1: Understand, 118, decimal, 65, American, 61. Have a good day.
0: 118, 35,
1: 35, American, 61.

0: Enoch 324 this is maintain 6000.
1: Maintain 6000 Enoch 324.
0: Original 404 contact tower 118 35.
2: 118 35 original 404 です。

0: que aprovecho desde Napa 08 leaving flight delay 2634 flight delay 24 road information picked up.
1: Original 508 Tokyo approach, the runway 348 clear by Luton Tango level.
0: Runway 348 clear by Luton Tango airline bound west right now, 508.
1: HI 919 confirm Victor direct P, Papa Echo Alpha Kilo Sierra.
2: Confirm them now direct to Papa Echo Alpha Kilo Sierra, yeah, China 919.
1: Original 508, Rica Directo Venus, literalmente, Cabello 1-9-0.
0: Directo Venus, Cabello 1-9-0, Presidenta 508.
3: Tokyo Approach, Presidenta 1-9-0, Rica Directo, Rica Directo, Rica
1: Directo, Rica Directo, Rica Directo, Rica Directo, Rica Directo, Rica Directo, Rica Directo, Rica Directo, Rica Directo, Rica Directo,
3: ライトクリアバイアリ
1: ーが3かればお願いします。エノコク324リカーディレクトテミス、クラファイレスズール、ダメ34ライトアプロー
4: チ。ダイレクトテミス、クリアダイレクトズール、34ライトアプローチ、アランゴ324。
1: オリジナル18リカーディレクト、ビーナス、ジャラメンテン、ヘブル190、キャンセルオールレスティクションコースター。
5: オリジナル18リカーディレクト、ビーナス、センスライトブルー、190、キャンセルオールレスティクションコースター。
1: オリジナル508、ジェラメンテン、ヘビル150、キャンセル、オール、リスクション、コンスタート。
6: オリジナル50、ディセントラント150、キャンセル、オール、スタリスクション。
1: これが2131ナウリカーディレクトサイラー、リトラメンテン4000、ディテクトリッチ4000、8マイルビフォーサイラー。
7: OK、ディレクトサイラー、リトラメンテン4000、ビレベルと4000、8DME ビフォーサイラー、クリアネス1131。

0: オレジナ180ラメンテン13000。
1: ラメンテン13000オレジナ180。
0: 携帯7199リユースピース1900。
2: ウィーク1900チャナナ17。
0: 参加後 HBS4 東京アプローチだが、これが2131リカーディレクトジーナークレファイルスタンベイ34レフトアプロー
3: チ。ロジャーレクレアドディレクトジーナークレアフォーディアイレス34レフトアプローチクレアネット131。
0: ルサンカゴ HBS4 スタンベイ34ライトクレファイアスワンプタンゴアライバオリジナル508リカーディレクトサイラーリユースピート2ポジションリユースピート1900の
4: ディレクトサイラー1900のとコンファンプレスライナー508
0: 508アファンオリジナル18リカーディレクトサイラー
1: リクラーディレクトサイラーオレスライナー18
0: HR 7119クラドファイルスズルダンベ34ライトアプローチ
2: それはズルランウェイ34ライトアプローチ HR 7119

0: ニュージーランドナイナーナイナーリクラメンテンパイプターさん、キャンセルピースレクセレクション。
1: DC 5000 cancel the peaks restriction, New Zealand 99.
0: Original 18202, one six zero ORS, contact tower 18135.
2: This is 160 not ORS tower 18135, original 18.

0: 三十八号 H 列砲理解ですと P3 ビュースピード19などの
1: Affirm,
0: Red P,
1: Red P, and reduce speed 1900.

0: ニュージーランド999、リジョンマナベーションです。セミ、スカルファイです。ズール、ダンベス、イコー、ライトアップロード。
1: Direct to Timmis and cleared the ILS Zulu 34 right approach New Zealand 999.

0: エアスプリング6017リクリアードディレクトビーナー、その名前検査アルボ150。ジェストハンドカーゴ HTH4 リズムナビゲーションディレクトセミメインテン5ターガンディレクトセミクリアドファイレスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: オンナビゲーションディレクトセミメインテン5000 CSIL エズズールランウェイ34ライトアウトセミジェストハンドカーゴ HTH4
0: ジャパンエア6778ターンライトヘディング190ディフェンスメインテン6ターガン
2: ライトヘディング190ディフェンス6ターガンジャパン677

0: ジャパンネット 677H コンタクト、成田タワー、ワンワンエリスマル2。
1: ワンワンエリスマル2、ジャパン677。ジ
0: ャパンネット 6、ビサラム910、5000。
1: 5000、ナシナマンゼロ6。
0: ヤスタン166、リリースフィールド2、230ノス。
2: リリースフィールド2、230ノス、オプラン166。
0: オーニポイント501、フォースペーシー、ターン、レフェリー、230。
1: レフェリー、230、オーニポイント、8401。
0: オーニポイント401、ビクター、2セミ。
1: Perfect, that's the same as Sonic 4-0-1. Okay, approach to Banner, 9942, leaving Smetter, 269, descender 240, with you, with you.
0: Japan, 9942, Tokyo approach, runway 34 right, expect silence to Kuru, runway 34 right approach, CLB, Ruta, 35 arrival, Visara no maintain fireball, 150.
1: Banner runway 34 right, and clear via Ruta, 35 arrival, Visara maintain fireball, 150, Japan, 9942.
0: アシャナ
1: 106、ターン、ライトヘディング230。ライト
0: ヘディング230、アシャナ106。ヤスティング617、リサラのメインテン
3: 7000、リリースピード2210ノス。リサラのメインテン7000、リリースピード210ノス、アシャナ6217。
0: オーニポイント401、リリースピード2210ノ
1: ス。リリースピード210ノス、オーニポイント401。
0: エアスターワン66、ディサラのメインテン6000、リリースピード2210ノス。
2: ディサラのメインテン6000、リリースピード210ノス、エアスターの166。
0: アシャーの106、リズムナビゲーション、ディレクトセミ、メインテン5000、ディレクセミ、クリアのファイレスツール、ランウェイ34、ライターフロント。
1: ディレクセミ、メインテン5000、ディレクセミ、クリアファイレスツール、ランウェイ34、ライターフロント。エアスリング
0: 617、ターン、レフェリング020。
3: Turn left heading 020, answering 6217.
0: Only point 401, turn right heading 280.
1: Right 280, only point 8401.
0: Japan Air 942, reclaimed direct to peak.
1: Direct to peak, Japan Air 942.
0: ヤスリング617、リズムナビゲーション、ディレクトセミ、リサラのメインテン5000、メインテン5000、ティレセミ、クリアのファイレンスツール、ランウェイ34、ライターアプローチ。
3: フライディレクトセミ、リズムナビゲーション、セッション2、5000メートル、クレフォン、アラス、5000フィース、クレフォン、アラス、ツールアプローチ、ランウェイ34、ライターアプローチ、6217。
0: オーニポイント401、リズムナビゲーション、ディレクトセミ、
1: リズムナビションディレクトセミ、ソニポイント
0: 401。ロス79東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクターレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、リアルビアスワン、35アライバー、メインテンファルボー150。オールステーション東京アプローチ、成田 QNH2967、インフォメーション、エクスプレイ。オーニポイント401、リサラのメインテン5000、メインテン5000、アンティルセミ、クリアルファイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: リサラの5000、メインテン5000、アンティルセミ、クリアルファイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ、オーニポイント401。
3: What have you been saying? 6217, request normal speed.
0: ヤスリン617、リズムノーマルスピ
3: ーノーマルスピースクリーン6217。
0: ヤスタン166、ランヘリング200、ベクター2セミ、リサラのメインテン5000。
2: ランヘリング200、ディセン、メインテン5000、ヨカン166。
0: アシャナ106、コンタクト成田タワー、11-35。
1: 11-35、アシャナ106。
4: Good evening, yes, sorry, 703, sorry, grip, descending flyable 150 by grip, passing flyable 170, whiskey.
0: Airfall 703 Tokyo Approach, runway 34 right, clear the via, runway 34 right, expect direct Zulu, runway 34 right approach, clear the via Swamp, Tango arrival, maintain fireball 150.
4: Expect runway
0: 34
4: right, clear Alice Zulu, 34 right, clear via Swamp, Tango arrival, maintain fireball 150, yes, sorry, 703.
0: Lot 79, Recreant direct Dixon, return maintain 11,000.
2: Dixon 11,000,
0: Lot
2: 79.
0: Japan Air 942, return maintain 13,000.
1: Send 13,000, Japan 942.

0: エアソールサレンダラシーリクレアードディレクビクセンメインテンサルボ1500
1: リクレアードディレクビクセンメインテンサルボ1500エアソール703
0: エアソン1663ライトヘリング220
2: ライトヘリング220エアソン166
0: エアスリング6217コンタクトの方は1Y デシマル35
3: 1Y デシマル35 アスリング6217

0: エアターマン 6GM ノーマルスピー、コンタクト成田タワー、ワンワイデシマル35。
1: GM ノーマルスピーで1-35、エアターマン 6GM 固定。

0: SR セブンドラフィーターンレフテリング140インクリスレイトアップディステン、ユーティートラフィー。
1: Left turn heading 140, 0703.

0: ジャパン
1: 7942ターンレスリング030。レスト030ジャパン742。
0: リアサール703トラフィック3オクロック1ファイマーズイースト版リーディング11600クライミング5787
2: マジャー looking out in number 703
0: クロック79リサナルウィンテン5000ジャパンエアライナー42リズムナビゲーションディレクテミーメインテン5000ディレクテミークリアラファーレスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテミスメインテン5000アンテルテミスクリアファーレスツールランウェイ34ライトアプローチジャパンエアライナー42ロ
0: ック79ターンライスリング230
3: ライスリング230
0: リアファール703ターンライスリング190
2: ライトターンヘディング190ヨーソル703

0: フィリピン432リクレアードディレクトタイラ
1: ー。リクレアードディレクトタイラー、フィリピン432。
0: ごへんねん630、ディスラノメインテン、フォーターザン。
1: 10430.
0: Bohemia 630, cross 7 miles before Gina at 4000.
1: 7 miles before Gina, 4000 media
0: 630. Korean Air 713, contact Tokyo Radar 120.2.
1: Contact Tokyo Radar 120.2, Korean Air 713.
0: ボヘミア630、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、メディア630。
0: フィリピン432、リスナーのメインテイン、11000。
1: リスナーのメインテイン、11000、フィリピン432。

0: 确定是个什么东西，是什么事情，是什么过程。
1: 日本カゴ中継地域東京アプローチリポートアルティチュード。日本カゴ中継地域東京ランウェイ3フォーライトエクセスタイレスツールランウェイ3フォーライトアプローチ。日本カゴ中継地域東京リバーシランウェイ3フォーレスエクセスアンイレスランウェイ3フォーレスアプローチクリアルビアルータスハンゴアライバーリサナナメンテンサルボー150。Destiny for the right turn, right heading 270.
2: Thunder heading 270, Destiny for the right.
1: Homeland 8827, turn right heading 1990, Victor 2Timmy, Victor maintain 6000.
3: Right turn heading 1990, radar vector 2Timmy, Victor maintain 6000, Homeland 8827.
1: Ethiopian 672, Recreant Direct Vixen, Vixen Maintain 11000.
0: Vixen, the same 11000, Ethiopian 672.

0: Maintain 5,000 and clear for IS approach runway 24 right, land to Tempest, homeland AA27.
1: Homeland AA27, verify clarified Lulu, runway 24 right approach, maintain 190 knots.
0: Maintain 190 knots, clear for IS approach runway 24 right, homeland AA27.
1: マートキャッ
2: チ0000、コンタクトナリタタワー、1A デスマー35。タワー、1A デ
1: スマー35、マーケー、7、0、0、グレイ。日本カーゴ226、ベフェリン340、ベスター2、ディナー、ディクセンナのメンテン、フォーターズ。ディクセン426、ディレクター、タイラー。
3: タイラー、ディレクター426。

0: SF109, Lexia, direct to Temi.
1: UPS
0: 1426, Lexia, direct to Temi.
2: Alright, so Temi,
0: Stash
2: 3426.
0: 日本海5996、レディース 1290-190 のスコアです。

0: 香港シャドウ65九条キャプローチインフォメーションアルファ成田県 H29-70 Thank you, ILS Zulu runway 34 line approach
1: Cleared via route of Tango arrival, descend runway 10570.

0: to approach, this one calls a 342, leading traffic at 29 under the descent, leading traffic at 340, by Mama, coming to Alpha.
1: 日本カゴ中高中東京アプローチランウェイ34ライン、クリアドビーアルータフタンゴアライバー、1線7面して、ファイセル160。
0: ランウェイ34ライン、クリアドビーアルータフタンゴアライバー、1線7面して、ファイセル160。

0: 日本海50号中、リステン7メイセン、5ブーター、パンチメイセン、5スターバンクレセミ、クラファイレスプール、ランウェイ、3、4ライトプローチ。Repeat 530, descend 7 maintain 13,000.
1: Descend maintain 13,000, repeat minus 30.

0: Yapi 530, レディースキーで210のソアレス。
1: 210 ORS, Yapi 530。東京アプローチ、Yapi 582、リーフカイテム209、セント150バイクリップ、インフォメーションアルファ。
0: Yapi 582、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドビアス135アライバー、ディステンスリーフカイテル150バイクリップ。
1: ランウェイ34ライト、クリアドビアス135アライバー、ディステンスリーフ150バイクリップ、Yapi 582。
2: Right, 202, request further descent.
0: Yapi 500, descend on the main stair,
2: 150. Descend, maintain protocol 150, Cafe 500.
0: Dynasty 106, descend on the main stair, 6000.
3: To clear 6000, Dynasty 106.
0: 日本カーゴ中高中、メンテン180のツアーグレーターアンチル 8DME。コンタクト成田タワー、ワンバー A です。マンスリーパイ。
4: マンスルノツアーはグレーターアンチル 8DME タワー、ワンバー A35 です。コンタクト中高中。
0: エアピース582、インフォメーションブラボー、成田県内29が72。
1: インフォメーションブラボー、県内29が72、エアピース582、Thank you。
0: ダイナスティ106、ディステンダのメインテ5000、メインテ5スタートアンテルセミ、クレアファイルスプール、ランウェイ34ライトアプローチ。
5: ディステン、メインテ5000、アンテルセミ、and clear for Alexa with 34 right Zulu, ダイナスティ106。
0: Yapi 500, descend on the main stair 6000.
2: Descending 6000, take Yapi 500, confirm local Greenwich.
0: Greenwich 29972.
2: Kush 2972, Yapi 500.
0: Yapi 530, release speed 2180.
1: Speed 1180, Yapi 530.

0: 这儿这儿。
1: シストロシストキャップを下めて、オーライ、アルバイア、ルータス、タンゴ、アレボン。皆さん、271、リカディレクト、テニス、セルファイレス、ズール、ダメ、3、4、ライト、アプローチ。
2: ダクチュー。Tamis, Zulu runway 34 right, approach China Eastern 271.

0: トセコントロールクリアネア705ヘビーこんばんはハイレッククリッチセンディングフラーレベル150バイクリッチ
1: こんにちは705東京アプローチこんにちはこんばんはランメイ34ライトサイドバイアスランプ3号アライバ
0: ーランメイ34ライトクリアスランプ10号アライバークリアネア705
1: AP313 リサラメンテン7サード
2: 2013サードアンテン AP313

0: APG508、リクアディレクト、タイラ
1: ー。クリア、ディレクト、タイラー、APG508。
0: APG364、リトラメンテン、ワンツリーダウン。
2: コンファーム、ディセンド、ワンツリーダウン、APG364。
0: アファン。
2: ディセンキュー、ワンツリーダウン、APG364。
0: これが705、リトラメンテン、シックス。
3: ディセンメンテン、シックス、アウジャン、コリアネア、705。
0: APG313、リジュースピーチ、ワンセブンドア。
1: 170ペアピース13
0: CP25 リカーディレクト G ナークエアファイルスタンベイ34レフトアップ
1: レフト G ナークエアファイル34レフトアップ CP25
0: オールステーションアプローチ9ナイト9ナー73オリフォン151メインテン17ドロンサンチル 7DM インコンタクタワーワマン8735
3: 170-7DME, contact tower 118.Say again, Orange Point 1835, Orange Point 8516.
0: Affirm. All station parallel approach to runway 34 left, 34 right, and it's over.

0: アシャラマンドロイドメインテン17ドロン37 DME コンタクトアワーガマン802
1: メインテン17 ドロン37 DME118 シムル2アシャラ108

0: 705, リユースビット1907。
1: リユースビット1907、コリアネア705。
0: FH508, リカーディレクト、ディーナーリトラメンテン、6000。
2: クリアディレクト、ヴィーナス、ディセント6000、APT508。
0: APT508 ネガティブ、ディレクト、ディーナー、6000。
2: ストーリー、ディレクト、ディーナーとディセント6000、APT508。
0: アンダー7-9、リトラメンテン、100番、50。
3: 150、この7-9。

0: FE508
1: リクエストGナアット4000APG508。
0: クロスジーナ
1: アット4000クリアフォーアイレスランウェイ34レストアプローチ APG508
0: AP34 リユースピッド17ドローンスメンテン17ドローンサンチル 7DME コンタクターは11835
2: リリースアンドメンテン17ドローンサンチル 7DME コンタクターは11835AP36 モデイ
0: 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Orange Liner 514.
1: Tokyo approach Japan Air to 696 leaving service 265 descend to 240 by Mamasu information Delta.
0: Japan Air 696 Tokyo approach number 34 right clear by Ruta 35 arrival.
1: Number 34 right clear by Ruta 35 arrival Japan Air 696.
0: オリジナル512リタラメンセン
2: 5000オリジナル
0: 512オリフォン8502リタラメンセンナイナータウラン
3: センドナイナータウランオリフォン8502
0: ジャパネーシスナイナーシスリクアディレクトビーナースリタナメンテン5150キャンセルオールレスティクションゾーンスター
1: ディレクトビーナースリセント150キャンセルオールレスティクションゾーンスター

0: オリジナル512リカディレクトセミスクルファイルスズールランベイ34ライトアップ。
1: ディレクトセミスクルファイルスズールランベイ34ライトアップ。オリジナル512。
0: Only point 502, return maintenance 6000.
2: Send the 6000 on only point 502.

0: 折り返し514折り返し5タウン。
1: 514折り返し514。リセット5000オンファーモニテレナ514。アファン。リセット5000オンファーモニテレナ514。ジャパネイ6 9 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: ボルニスパイ5ドルフューリー10問ナビゲーションディレクトテミスクレアファレスズールランウェイ34ライトアップ
1: ディレクトテミスクレアファレスズールランウェイ34ライトアップローチ5ドル5ドル5ドル2
0: ジャパンヤー N676 20問ナビゲーションディレクトテミスディセンドロメインテイン5ドルクレアファレスズールランウェイ34ライトアップ
2: ディレクトテミスディセンド5ドルクレアファレスズールランウェイ34ライトアップローチジャパンヤー676
0: ブレンジャーナー234、ディセンドロメインテイン13000、キューレンチ2773。
2: 13000、2773、ONN234。
0: ランピース584、クリアディレクト、ビクテン、ディセンドロメインテイン11000。
3: クリアディレクト、ビクテン、ディセンド11000、ランピース584。
0: オレンジライナー514コンタクト3番前ですマー35
4: 1ワイト35オレンジライナー514

0: フレンジャーナ234故障。フレンジャー234、自身のラメンテイファースターター、クラウパレス、ルールランウェイ34ライトアプローチ。
1: フレンジャーナ234、自身のラメンテイファースターター、クラウパレス、ルールランウェイ34ライトアプローチ。

0: ヘアピーク584、リジューモンナビゲーションドリフトテミスクリアファレス2ルーランウェイ34ライトアップ。
1: ナビゲーションドリフトテミスクリアファレス2ルーランウェイ34ライトアプローチヘアピーク584。

0: フレンジャーナ616ディフェンダーのメインテイン5サンサークラファルズルランウェイ34ライトアップ
1: センダー5サンサークラファルズル34ライトアップロチョンエンジャーナ616

0: 東京アプローチ29、方法 HB フライトレベル302ディセントリーフライトレベル240バイルーザーズインフォメーションエコ
1: ー29方法8東京アプローチランウェイ34ライトレベルーザー35ライボークリアドリフトビーナ
0: ーランウェイ34ライトクリア方クリアビアルーザーズ35アライバーディエクビーナー29方法8
1: Ranger 616, contact
0: 7-1-3-5. 535, Ranger 616,
1: today.

0: ウィンドアナ448、ディセンドのメインテイン、5000クラファラックドゥル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ディセンド5000クラファラックドゥル、ランウェイ34、ライトアプローチ、ウィンドアナ448。
0: ウィンドアナ526、クリア、ディレクト、テミス、ディセンドのメインテイン、13000。
2: ディレクト、テミス、13000、オレンジライナー、526。

0: 東京アプローチアンビッシー366リーディング312ディセンディングフラベル240パイママスウィズフォクトロット
1: NBA 366東京アプローチ Expect ILS from a 34リマンアプローチフラビアクレッション Expect Vector to GNA
0: Expect Gina and Expect Iris Runway 34 Lima Approach B366

0: 東京アプローチ5電気ライナー 528
1: リビング50 リビング50 950 東京アプローチランウェイ34ライト Expect Vector 27
0: ランウェイ34ライト5電気ライナー 528
2: 東京アプローチ RPC 590リビングフライトレベル221-150インフォメーションフォックスロット
1: APS 590 東京アプローチ Expect ILS ランウェイ34リマアプローチクラルビアスワンプエコアライバーク
2: リアルビアスワンプエコアライバル Expect ILS34 レフト APS 590
1: APS 590クロスグリップライトル150
2: クロスグリップアットフライトレベル150 APS 590

0: May I please have an another flying 170 Victor Christian continue presenting Victor to Gina, descent 9000.
1: Continue present heading descent 9000 APC 590.
0: オレンジライナー 5QH、1000、11000。
2: ディセント11000、オレンジライナー 5QH。

0: 東京アプローチオレンジナイナー120リーディングする230チェンジ150インフォメーションコックスロット。
1: オレンジライナー120東京アプローチエクスペクタルスズルアメスリーフォライトアプローチナルドキュネージ29975インフォメーションコール。
0: エクスペクトアイレスズルアメスリーフォライト キュネージ車両オレンジライナー120
1: オレンジライナー120キュネージ29975クリアルビアスワンプタンコアライバーズ
0: 1775クリアスワンプタンコアライバーズオレンジライナー120
1: APH5970 リストロメンテン6000
2: リサのメインテン6000でPH5970
1: オレンジライナー120リセンテリーチフライティグル150バイグリップ
0: リセンテリーチ150バイグリップオレンジライナー120
1: APH36X コンタクトは11-1
3: コンタクトタワー1-2 APH36X
4: ロシアプローチコメンテナー3-3-6-5-2-9-1
1: オレンジライナー336東京アプローチ Expect IRS from with 34 Lima approach Expect Vector 2G9 オレンジライナー336 Flying 050 Vector 2G9 Instrument 10 Flight Degree 200オレンジライナー528ビジョンナビゲーションドレクトテミスインストロメンテン5000クラフォーアリスズールランウェイ34ライトアプローチ
5: ダイレクトテミスディセンド5000クラフォーアリスズールランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー528
1: 336アファームエクスペクトアレスランウェイ34レフトアプローチ
4: 34レフトアイエスポイントアプロー
1: チオレンジライナー238ターンレフティング030リストロメンテン11000
6: リストロメンテン11000オレンジライナー238

0: Happy's phone in on. Orange line on 2-3, Edge's coming in 5000, maintain 5000 to the same. Clear for Alice Zulu, runway 349 approach.
1: 全面2 5000、メティ5 5000、アンテルティムスクレアフォアス0、ラウェイ3 4 9アプローチ、チャレンジライナー2 3 8。
0: エアピースカメラナード、ベジナミエーション

0: トレンジライナー336ターン、レフテン350、イーストレフテン、フォータータン。
1: ターン、レフテン350、ディセント、フォータータン、トレンジライナー336。

0: Orange Line 238, contact to our 1-way to decimal 35.
1: Roger, 35, Orange Line 238.
0: Orange Line 120, instrument 10, 5000, turn right in 210.
1: 5000 と、ライト210、オレンジライナー120。

0: メンズライナー190、ターンライチング240。
1: ライト240、オレンジライナー190。
0: メンズライナー190、リズナビゲーション01セミ、メンテン5000セミ、104アイレックスール、ランバー34ライナーゾーン。
1: ダイレクトセミス5000テニスピアアイレスズールランウェイ34ライトアプローチオレンジアナー120。

0: キャプロ TRC620 レジングナイトで2-9-6-10-240 バイバマスインフォメーションチャージ
1: AP620 東京アプローチエクスペクト RS0 ランウェイ34ライトアプローチ0バイアプローチ

0: 日本カゴ143、ディセンダラメインテン6000。Only point 404, descend the maintain 11,000. Cancel Venus, all reductions.
1: So, 11,000, cancel Venus, all reductions, only point 404.

0: オールインフォン87820号ナビゲーションディレクトテミス、ディセンドラメンテイン533、クレアファレス、ルルランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、ディセンドラメンテイン5000、クレアファレス、ルルランウェイ34、ライトアプローチ、ニッポン
0: 877。ファレス5324、クリアディレクト、ヴィーナス。
1: クレアディレクト、ヴィーナス。

0: This is 0 North Side of Mexico, 058.
1: Side of Mexico, 058, 230 North Suarez.
0: Say that again, please.
1: Side of Mexico, 058, sound right heading 270.
0: Right heading 270, out of Mexico, 058.
1: Ranger 928, DJMO navigation, drift of Temis.
2: DJMO navigation, drift of Temis, Ranger 928.
1: Japan 724, Rijumon Navigation, Direct Temis, Descend to Maintain 1033.
0: Rijumon Navigation, Direct Temis, Descend to 1033, Japan 724.
1: Koni 550, contact Tower Mile Smart 35.
2: 11835, County 550, okay.
1: Good day.アイロメヒコ058、リジュモンナビゲーション、ディレクト、テミス、タンゴ、エコー、マイク、インディア、シェラ、ディレクト、テミス、ディセンドロメンテン、5000、クレファレス、ツール、ランウェイ、34、ライトアプローチ。
0: OK、ディレクト、テミス、5000、ティラ、ヤレス、ウル、ツール、ライト、アイロメヒコ058。

0: ジャパン726、ディセンダーのメインテン13、ターンザン、キュネス2782。
1: Okay, descend on the maintain 13,000, 2982, Japan 726.

0: GP5 で、リーカーダイレクト B アースキャンセル、C ローリストキション。
1: ダイレクト B のキャンセル、C ローリストキション、GP5。
0: はい、
1: ダイレ
0: ベトナム310、リジナルイエスアンドレクト、ジーナ、メインテン4000アンテル、ジーナ、クレロ4、アイレスランウェイ34、レストアプロー。
2: iOS runway 34 left, looking for the after dinner with up 210.
0: All station Tokyo approach parallel, iOS approach is runway 34 left and right in progress.
1: Tokyo approach is GP52, just confirm the cancel of the over Venus speed reduction.
0: GP52 affirm.
1: Thank you very much, GP52.

0: 日本海側20というリスナーの見て、ポートアウトのスペルパーレスナーは3コーレスタブロス、3コーレスタブロス、シンガポール638、リスナーの見て、ポートアウト。ジャーマンカーゴ5-4、リスナーの見て、6000、リデュースピード2、ミニマムクリーンシー。
1: Descendant 10-6000, reduced speed minimum clean, German cargo 5-9-4 heavy.
0: Kony 218, flight heading 250, vector to Temis, descendant maintain 10,000.
2: Heading 250, vector to Temis, descendant maintain 10,000, Kony 218 heavy.
0: 日本海側 202, maintain 250 knots.
3: Okay, 230.
0: Singapore 638, resume navigation direct to Gina, clear for ILS runway 34 left approach.
4: Direct to Gina, set ILS runway 34 left, Singapore 638.

0: 日本カーゴ202コンタクトレーダー120デスノート
1: 2レーダー1202日本カーゴ202
0: シンガポール638コンタクトレーダー120デスノート
1: 2120デスノート2シンガポール638
0: ベッジェット9032コンタクトタワー118デスノート35
1: タワー118デスノート
0: 35グレイジャーマンカーゴ594コンタクトレーダー120デスノート2
2: 120デスマル2、ジャマンカーゴ594ヘディ。Thank you, goodbye.
0: Goodbye.
1: コンテナ、セクター13、ディープ、ハブ、フラット、281、フラット、240、4346、メジャー、テ
0: イク。スタンバイ、ブレイク、ブレイク、コニー218、レジュム、オン、ナビゲーション、ディレクター、テミス。
3: オン、ナビゲーション、ディレクター、テミス、ガーリー、218ヘディ。
0: ボーイネ606、グモーニー、東京、アプローチ、ランウェイ34、ライト、エクセス、アイラス、ズール、ランウェイ34、ライト、アプローチ、QNH2、マイナー、83。エクセス、アイラス、ズール、ランウェイ
1: 34、
0: ライト、QNH2、マイナー、83、セミア、エク
4: セス、コニー218、レポート、B。307、ディセンティング、ママ、240、ニオメイト、フォクト。
0: オンリーポイント、30、東京、アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアバイア、ルーザス、タンゴレボー。
4: ランウェイ34ライト、クリアビールータス3号アライバル、オニバイスリ
0: ー。コニー218、リポートスピード。
3: スピード is 315 knots、コニー218。
0: コニー218、ダッファイン。ボヘニア606、フライヘリング050、ベクター2、テミス、ディセンドラメインテンファーレボー150。
1: フライヘリング050、ディセンドラメインテンファーレボー150、ベネンセク
0: ター。オニポン830、ディセンドラメインテンファーレボー150。
4: 150, 1.30

0: シンフォン363ディスナルミンデン4000クロスジーナと4000クリアルフォー ILS ランウェイ3フォーレストアプローチ。
1: ディスナル4000シンフォンジーナ4000クリアルフォーレストアプローチ。シンフォン
0: 363コンクロスジーナと4000クリアルフォー ILS ランウェイ3フォーレストアプローチ。
1: Okay, descend 4000, cross the Jena 4000, can approach runway 34 right. Left, turn to left.
0: Nippon Cargo 228, clear direct to Bina.

0: Japan Air 6784, リクリアルディレクト B な。
1: リクリアル B な、Japan Air 6784。
0: GP54, リクリアルディレクト、テミス。メインテイ5000アンティルテミス。クリアルファイルスツール、ランベ34、ライトアプローチ。
2: ディレクトテミス、メンテン5000アンティルテミス、クリアルフォーアイレスドゥル、ランウェイ34ライトアプローチ、GP54。
0: 日本カゴ228、リクリアルディレクトピーク、リスナルメンテン5000。オールステーション2キャプローチ、成田県 H2985、成田県 H2985。

0: セバンティア6784リクリアルディレクトピークス、ディセンダルメインテン13000。
1: リクリアルピークス、アンディセンド13000、ジャパンア6784。

0: 日本カーゴ228リクリアルディレクトジーナディセンダのメインテンフォーターさんクロスジーナアスフォーターさんクリアルフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチ
1: クリアルフォージーナジーナフォーターさんクリアルフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチ日本カーゴ228
0: 日本カーゴ228コンファームクロスジーナアスフォーターさんクリアルファイアレスランウェイ34レフトアプローチ
1: クロスジーナアスフォーターさんクリアルファイアレスランウェイ34レフトアプローチ日本カーゴ228
0: シンフォン363コンタクト成田タワー11.8.2
2: Power 11.8.2 Good day San Francisco 16
0: はい

0: オーストリアン25リクリアルディレクトビクセンメインテンフライトレベル15ドローン。
1: アレックビクセン、メンテイリング150オーストリアン25。
0: GP54、コンタクト成田タワー118デシマル35。
2: コンタクトタワー118デシマル35、GP54。

0: 日本カゴ228コンタクト成田タワー118.2
1: 112日本カゴ228
0: オーストリアン25フライヘディング180ベクタートゥーセミディスナラミンテナイナータザン
2: ヘディング180ディセントナイナータウザンオーストリアン25
0: ターキッシュ50ビクリアルディレクトビクセンディスナラミンテ11タザン
3: ヘディングビクセンディセンディング11タザンターキッシュ50ヘビー

0: ターチェッシュ50フライヘディング180ベクタートゥテミ。
1: Start heading 180, Turkish 50, we expedite descending.
0: Turkish 50, Roger. Turkish 50, descend and maintain 9,000.
1: Descend and maintain 9,000, Turkish 50.
2: Turkish control, good morning, Indonesia, 850.
0: インドネシア880オートキャプローチリポートアルチ
2: ュ
0: ー。インドネシア880リポートパッシングアルチュ
2: ー。リポート、We are now passing flight level 255 to level 240 reached by Mama.
0: インドネシア880ラジャー、ランウェイ34ライト、Expect Iris Zulu、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアとビアルータス単語アライバー。
2: Okay, Rutas Tango arrival, runway 34 right, Islas Zulu approach, Indonesia 880.
0: Japan Air 6784, contact on Narita Tower, 118-02.
3: 1182, Japan Air 6784.
0: Indonesia,
2: no, confirm maintenance level 240.
0: Station Phoenix, again, good sign.
2: Indonesia 880, confirm maintenance level 240.
0: インドネシア880、ディスナルメインテンフライトレベル150、成田 QNH2985、インフォメーションホテル。
2: Okay, information after cockpit descent flight level 150, Indonesia 880, 2985.
0: インドネシア880、リクリアルディレクト、ピークス。
2: ダイレクト、ピークス、インドネシア880。
0: オーストリアン25、ターンライトニング190。
3: Right heading 190, Austrian 25.
1: Tokyo approach QPS 119er descending at 270, be level 240 by Mama, information hotel.
0: QPS 119er Tokyo approach, runway 34 right, clear to be a route as Tango arrival, descender maintain flight level 190.
1: Runway 34 right via the rooftop Tango arrival. Descend flight level 190 UPS 119.
0: Turkish 50, descend and maintain 6000.
1: Descend and maintain 6000, Turkish 50.
0: Austrian 25 turn right heading 200.
3: Right heading 200, Austrian 25.
0: UPS 119, リクリアルディレクトビーナ。
1: ディレクトビーナ、UPS 119.

0: オールステーションと東京アプローチ、成田 QNH294、成田 QNH294。インドネシア880、ロジャー、ディスナルメインテン、セブンターザン。
1: Departure of the 279, leaving 1,300 flying 240.

0: UPS 119リクリアルディレクトテミン、メインテン5000アンティルテミン、クリアルファイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: クリアルテミン、テミン、5000 till established, clear to Isle Zulu 34 right, UPS 119.

0: インドネシア A0BFP2170 のメンテナンセル 7DB。
1: Confirm 170 knots until 7DME.
0: Indonesia 80 apa?
1: 170 knots until 7DME. Indonesia 80.
0: UPS 119, reduce speed to 190 knots.
2: Reduce speed to 190 knots. UPS 119.